Gabriel Jesus geyişta şarî Barcelona bo ajokirdinî bondekî û peywendîkirdin ba rêzekanî yanê Barsa. La çend rojê rabirdû blau kirayewe ka Jesus dibêta şengirewey Ferran Torres û Lewandowski bo werzîn wê. Dwayê wê yanekê neytwanî bigata rêkeutin legel Julian Alvarez yarîzanî yanê Atletico Madrid. Gabriel Jesus her zû bi xêrayî ba firokeyekî taybet geyişta şarî Barcelona û lêleyan îdareyê tîvekewe pêşwazî lêkira biryara kemekî dîka bondeke bi fermî wajo bikirêt û روها بونده کش را بگیندید. گابریل خیسوس لرزکانی یعنی آرسنال و پیوندی با رزکانی یعنی بارسا و کردو دوی اوی لورزی را بردو توشی پیکانی که مترسی دار بود. دوی بانک دگرین و باسیاره که بارسا و رای وای کانو دکیم.